0: ملک کا مل نہ پایا جائے
1: مل نہ پایا جائے کسے بٹھاؤ رہے لوگ مل آئے
0: ایسا سدگر جی ملے تسنو سر سونپیے بچوں آپ جائے
1: جس دا جیو تس مل رہا ہے ہر وسا من آئے
0: اور آپ ملک ہے